Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami tudi danes, da ste spremljali naš program. Upam, da ste slišali kaj zase, da vas je pritegnilo, vam dalo misliti. Ostanite v dobri kondiciji, dobri volji še naprej in seveda ob dobrih ljudeh. To vam želim, Bojana Schreiner Hrženjak. Nasvidenje in imejte lep dan.